Vi har lyttet til en andakt i serien Over en åpen bibel, og Ellen Raen, hun var dagens andaktsholder. Denne serien produsert av Norea Mediemisjon. Alle våre podcaster og andakter, det finner du på hjemmesiden som heter styrkdintro.org.

Vi avslutter dagen Sanne min sang og min glede og vårt fokus på Lina Sandell med en av de sangene hun skrev som for mange av oss en kveldssang og nesten en godnattsang. Bred dina vida vingar og Jesus over mig. Og den svensk-finsk-russiske tror jeg vi skal si Viktor Klimenko, han skal få lov å gi oss sin versjon av det.

Bibelen og hva kan det bety for oss i dag? I en prat med Johan Halsne og Arlove Halås ser vi på ulike tema i Bibelpraten.